Hali gani msikizaji wetu na karibu katika kipindi cha maendeleo kutoka hapa Radio Mozambique. Kwanza fahamu kuwa maendeleo yanafafanuliwa kuwa mchakato unaosababisha ukuaji. Pia maendeleo ni mabadiliko chanya au nyongeza ya kiuchumi. Maendeleo ya jamii ni muhimu kwa sababu mbalimbali. Kwanza inasaidia kushughulikia baadhi ya masuala makubwa zaidi ya kijamii na kiuchumi ambayo jamii hukubaliana nayo.

0: Katika kipindi cha leo, tumepata nafasi ya kuzungumza na aliyekuwa mbunge wa zamani kutoka katika wilaya Nangadi, jimboni Cabo Delgado, Musa Bakili.
1: Mimi nasema kwamba katika swala la maendeleo, linajivuta kwa sababu hali tuliokuwa tunaishi katika miaka ya nyuma hadi leo, unaweza kukuta kwamba Nangadi sasa hivi imebadilika. Miundombinu bado inakuwepo, kuna barabara zinajengwa, kuna pale tunaona system za maji ziko pale, zinafanya kazi wakati wote. Kwa hiyo wakazi wa wilaya Nangadi huenda hata kama pale makao makuu ya wilaya hakuna tabu ya maji, na tunaona ujenzi wa shule nyingi zimejengwa. Tunavyo vituo karibu vinne pale vya afya, vinne sio vitano pale. Kwa hiyo nasema kwamba katika swala la maendeleo kifupi, Nangadi kidogo linakuwa.
2: Na unazungumziaje swala zima la barabara, vituo vya afya, biashara, yani maendeleo kwa ujumla katika wilaya yako ya Nangadi?
1: Nasema kwanza nianze na swala la barabara. Kama ulivyoniuliza ndugu mtangazaji kwamba swala la barabara, tunayo barabara moja ya taifa, grade ya taifa, ambayo inaunganisha kati ya makao makuu ya wilaya Moeda na Nangadi, kwamba hiyo ni ipo katika kiwango cha lami, na serikali ya wilaya inajitahidi kutengeneza zile barabara ambazo zinaunganisha makao makuu ya wilaya na vijiji vyake, na hasa katika tarafa, kata hadi vijiji, kutaka kuona kwamba zinapitika kila wakati ili kurahisisha wafanyabiashara, wakulima wanapitisha mazao yao pale. Na tukija kwa swali la upande wa biashara, nasema kwamba upande wa biashara umekuja juu sana, kwa sababu naona pale wafanyabiashara wanajitahidi, wanafanya biashara zao, wanaenda nje, wengine wanaenda nje ya nchi pale, kwa vile sisi tuko mpakani kule, wanaleta mazao yao, wanauza, na vile vile wakulima kwa wakati wanajishughulisha na kuuza mazao yao yale ambapo wao wamevuna. Kwa mfano mpunga siku hizi wanavuna, wanauza ufuta pale, wengine wanauza mahindi. Kwa hiyo wakati huu ndio wakati muafaka sana kwa mkulima kuuza mazao yake.
2: Unazungumziaje swala zima la vituo vya afya katika wilaya yako?
1: Vituo vya afya vipo, lakini sasa kwamba kuna tatizo ambalo linajitokeza katika vile vituo. Kwa mfano kuna vituo vitatu pale, kituo cha Mwia, kituo cha Ntoli, kituo cha Konga na hadi kituo cha Ntamba. Kwa hiyo vituo hivi nne vyote vina matatizo kwanza ya maji, kwamba pale kuna uhaba wa maji. Wanavyo visima, lakini vile visima havihifadhi maji wakati wa nyakati za mvua, kwa sababu kwanza vinyewe vile vimekuwa vibovu. Kwa hiyo hilo ni moja changamoto ambapo wanavyo katika vituo vile. Changamoto ya pili nyingine ambapo wanayo pale ni ukosefu wa watu, yani kwamba wale waganga wanakuwa watu kidogo sana, kiasi ambacho hata katika utoaji wa huduma unakuwa finyu sana, kwa sababu utamkuta mganga yuko mmoja kituo kimoja au wako wawili. Kwa hiyo pale kuna wananchi wapatao zaidi ya 200-300 kwa siku. Kwa hiyo namwewea vigumu sana wale kufanya kazi mpaka kuja kuwamaliza wale watu kwa wakati mwafaka.
2: Swala zima la elimu.
1: Swala la elimu nashukuru sana, kwa sababu kwamba katika wilaya yangu kuna mafanikio mazuri sana ambapo yamejionyesha, kiasi ambacho mimi nasema kwamba ni mafanikio mazuri sana katika swala la elimu. Hata kama changamoto hazikosekani, kwa mfano baba wa walimu, utakuta kwamba kuna baadhi ya shule pale wanafunzi wako wengi, walimu ni kidogo, inamlazimu mwalimu mmoja afundishe pale darasa mbili hadi tatu pale. Kwa hiyo hizo ni moja ya changamoto. Changamoto zingine katika elimu ni ukosefu wa madawati. Katika shule kuna uhaba wa madawati, na kuna changamoto pale ambapo nasema kwamba bado ni kubwa, ni ukosefu wa madarasa yenyewe. Utakuta ni baadhi ya shule kidogo tu ambazo ziko na madarasa ambapo ya kutosha, na hasa zile shule ambako ziko vijijini, kwa kweli zina matatizo sana wanafunzi wake kusoma katika vyumba vilivyokuwa bora. Utakuta wamekaa chini, pengine wanaandika bila kwamba hawana madawati, naweza kusema kitu kama hicho.
2: Ongelea maendeleo katika mkoa wa Cabo Delgado.
1: Cabo Delgado ni mkoa ambapo unakuja kasi katika maendeleo yake. Tukiangalia sasa hali ya gesi yetu kule Paloma, kwa kweli mambo yako mbioni kuhakikisha kwamba ile gesi kule inatoka pale. Kwa hiyo naweza kusema kwamba miundombinu, mabarabara, tukiangalia tuna kiwanda chetu cha sementi pale hapa miezi hapa. Kwa hiyo nasema kwamba hali ya maendeleo kidogo inaridhisha katika mkoa wa Cabo Delgado. Hata kama tuna changamoto, naweza kusema kwamba babu taifa linaishi katika uhaba wa pesa, ndio maana hata bajeti za zinakuwa ni ngumu sana kutekelezwa yale ambapo yamepangiwa katika budget, kwa sababu ni moja ya matatizo ambapo yalikuwa yanajitokeza katika kuona kwamba nchi kidogo inarudi nyuma kiuchumi. Lakini kwa pamoja na hivyo, serikali yetu iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inaleta maendeleo kwa wananchi. Mimi nasema kwamba katika swala la maendeleo linajivuta kwa sababu hali tuliyokuwa tunaishi katika miaka ya nyuma hadi leo unaweza kukuta kwamba Nangadi sasa hivi imebadilika. Miundombinu bado inakuwepo, kuna barabara zinajengwa, kuna pale tunaona system za maji ziko pale zinafanya kazi wakati wote. Kwa hiyo wakazi wa wilaya Nangadi huenda hata kama pale makao makuu ya wilaya hakuna tabu ya maji, na tunaona ujenzi wa shule nyingi zimejengwa, tunavyo vituo karibu vinne pale vya afya. Kwa hiyo nasema kwamba katika swala la maendeleo kifupi na Nangadi kidogo linakwenda linajisogeza linakwamba linakuwa chumi, lakini kwa pamoja na hivyo serikali yetu iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inaleta maendeleo upande wa biashara. Nasema kwamba upande wa biashara umekuja juu sana, kwa sababu naona pale wafanyabiashara wanajitahidi, wanafanya biashara zao, wanaenda nje, wengine wanaenda nje ya nchi pale kwa vile sisi tuko mpakani kule, wanaleta mazao yao wanauza.
2: Pia nini wananchi wa wilaya ya Nangadi hususan kwa mzima wa Cap Delgado?
1: Kwa hiyo nachoa hasa wananchi wote wa Cap Delgado hasa zaidi sana wilaya yangu ya Nangadi kwamba wasibweteke na wakawa na tatizo la njaa, na wahamasisha sana wananchi wangu wa wilaya Nangadi na wa mkoa kiujumla kwamba wasibweteke na mazao haya, kwa sababu hali ya mbele sisi hatuifahamu. Tunaweza kuomba mwakani tusiwe tukapata neema hii kawa tunaishi katika mazingira ya njaa.
0: Na hapa tulifahamu kuhusu maendeleo ya wilaya hiyo. Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kuhusu maendeleo na kazi mbalimbali ambazo zinafanywa katika kuleta maendeleo.

Ni mwisho wa kipindi chetu cha maendeleo, ambapo leo tulipata fursa ya kuzungumza na mbunge wa zamani kutoka katika wilaya ya Nangali iliyopo jimboni Kabiligandu, ambapo amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira. Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika. Au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo, ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zetana hapa Kabdeligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi yetu. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyamapori pamoja na mimea, tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii programu ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza klabu ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na za scholars. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzo, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tuna nyumba. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani, katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti? Na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi.
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale du Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira, kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao. Tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utaweza kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawaelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
2: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Labda ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi, na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msivukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana na masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake. Kwa nini wanapanda miti? Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo lile wasi